Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Barakaldok larrialdi talgoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Kaixo entzuleo, kementxegatoz, Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarreko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepitatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, osea, botoitxoa beba deko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko txueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan Kabiezeseko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den ba, irugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxebizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxebizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan, umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista zaretzen asanblada Labolsara ikinean, Pelotakalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian itzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 itzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpotx filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: barikua 2. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada ireki egingo da bebai, zastikatuko urte horrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga Plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat gaztetxean, 12ak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta zortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentzat Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11 aterdietan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarrieta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratsaldeko 5erdietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7etan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7. Arrastiko 6etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubaki agenda.netuko epugunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea. Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Merkataritzaren zirkuloa.
2: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra, irekia. Erlojua gelditu zaie. Gari biltzaileei pausaldi bat arnasa hartu alizateko.

0: Bilbao con V.
1: Bilbao con V.
0: Bilbao con V. Bilbao con V. Bilbao
1: W doble doble.
0: Bilbo se desdobla desde Irola y Ratia.
2: Egunon, igandea, irailak, 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten aurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume aurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak, 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

Iepa, egunon, astelena, irailak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agora, berriz, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko irailaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola irratia, 107.5 FM.

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-ean deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko zueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBSS-eko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, Palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, hirugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko Palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelota kalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 5:00 Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpox filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta justizia handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak handerri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua 2. Arrastiko boster dietan, Zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seietan, asamblada irekia egingo da bebai, zastikatuko urte hurrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seietan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, Zufluviala eta Portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat Gaztetxean, 12 laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12 bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria, 4 kantu kantari, 5 euskotribiala eta umentzako jolasak, 7 argazkia, eta 8 satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12 ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizian derrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. 11 itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11 eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11:30 ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarrieta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratsaldeko 5:30 ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak 2, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7. Arrastiko 6, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, hause izan da urriaren batetik eta 7 arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, zeozer galdu baduzue, lubaki agenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala gogoratu. Eta berton, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaletan ikusiko guelkar, zaindu!

0: un respeto a las cerillas que se apagan pronto. A la señora con el pelo blanco cardado, que apenas pueden caminar y salen a la calle y caminan. A las personas que tiemblan. A las hormigas y el impulso que les lleva a construir su hormiguero, después de que algún niño lo haya destrozado. A la silla de rueda que se van pa'l ladito. A la gente que se pierde absolutamente a todo lo que le amarraba al suelo y sale volando. Respeto a quien te quiere, a quien te ha querido y a quien no ha sabido quererte. Porque los meteoritos emocionales y físicos nunca se rompen por casualidad. Aunque su trabajo es hacerte pensar a ti, que se caen sin querer.
1: Sin título, Luna Moriana.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
3: Martitzenetan, Arrastiko, Sortziretan, El Akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.
4: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
5: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
6: ¿Qué verdad?
5: Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
7: Egunon, iraiak 9, jaieguna. Gipuzkoan, Arantzazuko 10ren egunak. Gaurko egunez, duela 510 urte, 1512 iraiaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen herriberako hiriburua. eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntzitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

0: Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Unon, asteazkena, iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko iraiaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran urrarrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

0: Gazteok bueltan gara, seigarren denboraldi honetara, badera, ja, bost urte hasi ginenetik. Iraian hasi nahi genuen, baina, bueno, azkenan atzeratu gara apurtxu bat, eta aurrian gatoz bueltan. Egia da dena den, ustaier arte ibili ginela, bueno, edo berez, igual, inkluso, oraindik iraia dela, ez?
1: Bai, bai, oraindik iraia da.
0: Iraieko... Eta gizte egunean bizina izan, ez?
1: Iraieko azken egunera itxaren bera izan dugu, ez?
0: Hore, gara izan duan, orduan, nik ja uste nuen.
1: Bai, bai, bai.
0: Nieteko iraia hain izan daia beteko gorra, uste nuen erginela aiegatuko, baina.
1: Ja, pentsatzen.
0: Aiegatu gara.
1: Izango dela beste urte batzuetan bezala, eh? Boa, azikera ja flojo.
0: Beti atxeratzen.
1: Atxeratzen.
0: Baina aurreko, karo, ustaien eukik genuen azkenengo zaino, orain zuzeneko, bueno, bikoitzetan zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu.
0: Hori da, hori da, abuztu amakarik hartu ditu oporrak. Ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporra, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, baur dabilela, ez, bere markoa inpozatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, hor dago, Zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba, bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta, bueno, invasore izateko, olako izaera bat gehitzeko.
1: No, kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusitu eguna, bueno, hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztetuko dugu moduan, ba, etorkizunean zeozer gero eta arrunta, ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ezetasuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok, ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba, bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere reduccionistak izan nahi, ez da, eta zan klimak azaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gertzen da, gai berri azaltzen, ez, ez klimak azaltzen du guztia, azaltzen du gatazka guztia, azaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odera, ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da, fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, jada, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja azten gara gure seigarren denboraldia opiskat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja inteligentzia artifizialak egiten dizkigu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigo ez, ez, broma, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan duenuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarak egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak den ez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta existitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez, ba, hori eguzki azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez, eta horrek, pues, bueno, eragina dauk azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues, sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues, zera, atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez, pues, azken finean bai, hotz, zera, hotzeko prozesu bat hasi aldute, edo dena delako beste prozesu
0: meteorito,
1: bat.
0: Meteorito, ez, baina, bueno, ni gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragin dago klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez.
0: Jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da, bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza nekazaritzaren garapenarekin batera gertatu izan zen orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, horiz dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bozo zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaitzagetik izan zen, ezkian faktorezko dobelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen egin informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak astetu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez, hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez, osea, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez, eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxik eta maia izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta bar.
0: Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko eragin ditzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor basegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz junzan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, oh, yeah. Prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina bueno, urte ehundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duen izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezak, ez? Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurazki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Roman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak, nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoengatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika
0: egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaran ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik, ez?
1: Hori da, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues bota egin zituzten, eta esan zuten, pues bueno, bagoaz.
0: Beste alderantza, eh?
1: Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues tardatu egin zuela, pues kasi mende bat, ez? Pues unoak, ez? Heldu zirela Europara, baina karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues bueno, pues
0: jendea unoen gandik si joan aldentzen, ez? Eta
1: hori da. Ta be, pues be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues izango litzatekena pixkat, pues ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoatik orduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez? Karo, epe hau deitu egiten dana migrazio handien epea, ez? Pues bueno, bukatzen dugu guztio bukatzen da guztio dakigun bezala, pues bueno, germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora eta Mendebaldeko Erromar imperioa, pues erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues bueno, jarraitzen ditu beste 1000 urte, baina bueno, aldaketa hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dela, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor 13. mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerare gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia da hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, 13. mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13. mendean eta horrek ba bueno, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba gozete handiagoak eta haien ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean 14. mendean hor ba klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezainondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jendea itxekiten dugu horrek, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agarikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeuketena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena, errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorran 13. mendean ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dira loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan dut esakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Bapetan, ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu ezagun mundu guztiak, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainena, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: Agian zailo propio, honen ez du fenomeno, honek, eren ikinioiz proposatu dut, baina momentu...
1: Momentuz ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Ba, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko estetotan gara horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan, hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenan klima bebai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zukaipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado moduko, eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu hoiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua, eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena, nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukia aldituela, pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak asaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez, adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeck eta hori.
1: La subas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Miss, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere.
1: Ah, bueno,
0: agertzen da. Hor bai izan zelako nahiko traumatiko, ez? Batean zure rancho propio zen eukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan horko baserri batera lan egitera
1: inolako... Ia ezer rentruk,
0: ez? Ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, eta horrek gara matzak gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia.
0: Salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, ba, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues, esplotaziora, lan baldintza miserableetara, eta bada zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagarteko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabil eragiten itsasoren maila apurka-apurka gora joatea. Eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz. Baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskoan jartzen du. Eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoneko badaukate desagertzeko data. Ia ere, finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago edo
0: ba, nazio, kopean edo ez dakita nazio batuen erakundeko asamblada
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondorioen gatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja,
0: ez? Bai, bere rialdean entzat, ze, bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, nahiko
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela.
1: Ez dela esartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarra ditu, ba, bakigu hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek epatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdek ere, txarto pasadezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Ja da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turboigatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera. Bai, orduan, ba, kasu askotan ikusten ari
0: bai, da. Delta erraldoi moduko bada.
1: Hori da, batean, eh? Ikusten ari da, pues, delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko harresi bat, ez? Banglades hartarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zeinek kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaetela balasa, guk hemen sekulako harresia montatuko dizuegu eta, bueno, bertan eliko zaetela zai, eh?
1: Hori da, ez da guarazorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta hori potuko, Banglades munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da bakarrik, oza, gainera kopuruetan ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai. Ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa edo beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo ba Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, es. Eta pues hor esaten da, adibidez, harresia, es, harresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan Manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
0: Ba, hor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuinean darra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako bueno, uste dut Modi bera, gazetan egon zena musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo...
1: Bai,
0: claro. Grupuskulo fascistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Banglades dela, hor, ba, britaniko egin zuten banaketa horretan, esan du, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Banglades da, lehen erresuma batuaren protektorat horretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du hartzen alderdiren izena, ba, bueno, Modiren alderdiak, bere, bueno, bere botoak lortzeko eran nagusitako bat da, musulmanen kontrako ekimenak, egite eta gainera ja, musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badako dela nola baiteko ba, komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, ez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia harintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu eurek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atxetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Banglades gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak eta pues badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dibat ere esportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan horren ondoriak bai badira, pues bueno, herrialdea bera, pues zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, eskuin mutura dagoela gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nahi zertan Italian esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen da, bueno, indarra hartzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika einandi batean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina einandi batean, eskuin muturraren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasistek...
0: Euren politikak egitera, ez?
1: Horria, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu de ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da horrek, ez? Gota margarren amarkadan.
1: Har ditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian maten duko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez? Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, eta bi tropikoen artean, eta beno, eta nor, bestea, bestea, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor, franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa gai Amazoniarekin segretuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago maiganean, ba, hor eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretuko den, maior okorrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Ez dala Sahara, ez da basamortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat,
0: sabana klasiko bat, da,
1: eh? Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere muat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat esartzen da buena, pues, buena. Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo
1: desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, eskian oso saia da, hor ulertu behar du bat klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, petxen genuen zenan Sahara igaro zen bere garaian sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta bere zuen ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Sahara, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta bat arrestez berotzen ari dena baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar diguna da, ba, hor inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor, ere ulertu behar duguna da, eremu hori eremu kolonizatua izan dela. Gehiena, ba, bueno, 19. mende amaieran sartu ziren honein handi batean frantsesak, eta 50 eta 60 hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangunetxutako bat, hor 60 hamarkadan, 60 urtean, ja, behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizena hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan, eta Mali gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen orain dika hor daude frantsesak.
0: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Ba, bueno, orduan hor gehien bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segeratzen da, sistema koloniala esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon, bigarren planorei garotzen direla, baina zagunuke azkenengo planorei garotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek aliketa etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekinei handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi pasizan un moduan, gainera, pues, erabat industriera, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bost ez hori, ze, ondoko herrialden ere kafe produzio dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en bidez, bueno, bostas hori dit, ezken ni ez naiz hemen bizi, ni hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Auskalo nun, ez, igual, ezken naiz esta pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dela irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno, igual dirba irabaziko, torri esker, ez, agian, apostu ginen horren alde. Orduan, honek egiten duena, gehitu, ja, arazo klimatikoen faktorari, ez? Orduan hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat, gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu, are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatikoen inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartua gara, ez egia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gozatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia da honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ez dut, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da, desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago, desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetar ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrika herrialde guztiei eragiten direlako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean Afrikaren, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela, eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien... bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazio, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko erazten du, zuk zailtasuna baldin baituzu, zauden dekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasuna baldin baituzu, asko errezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen du, ba, eta historian beste momentu batzutan, beste hain bat lekutan zen bezala, ez azkenan, bueno, erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabili zituen. Hor soldadu modos, ez, bueno, bai, etorri bizigodoak eta lagundu gaitasue unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jute hor tiroak botatzera, ba, jende asko hartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugik horretik, Europan, aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dara, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira Marokora arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariak hartzetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
1: edo Libiatik edo Tunisiatik, ez.
0: Hori, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez, gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez, manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez, kalenji plana, ez, orke konspirazioen saioan, ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana, zala ordezkatzea, ez, Europarrak ba, afrikarrengatik, edo bueno, beste...
0: Na, judu en plan bat, edo, ez,
1: beste jende bat,
0: eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak, azteko, ez, hemen, ukurtu behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ezaukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren bizimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat astea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez dirudi planik onena, egia.
0: Bai. Edo, beste aukera zer da? Pues, Afrika birkongizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, ba, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altxamendu desberdinen bidez, eta hor ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatu batu okekere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sekretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: Gelditzen,
0: hor da, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, doktrina, ozean, beri izendatu zuen Trumpek, ez
1: bai,
0: Don Rowe, doktrina. China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europa egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori planteatzen duten aldi berean, bueno, bera armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen, eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baituna gaituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, eskenengo amarkaetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
1: Goitik bera,
0: bai, herrialde bereziki...
1: bat erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionalan agutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina eskesta hori, herrialdea gultzuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzena, eta horren aurrean planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, baina sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, bado, proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itxasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako,
1: basamortua zabalduko delako, eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarretzen dugu sakontzen imperialismoan, eta, bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetan dugu, bueno, jendea hiladia, euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europako ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago, la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideonetatik jarretzen baldin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, ba, bueno, lurplaneta guztio jera egiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela, azkenean, faktore, klikamena egitzen duen, faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik estera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konparadezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, baina bueno, orokoran bat albestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jendean bat albestean dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren, bueno, markoa, eta eskuimuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez.
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues, bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat, edo dena dalakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan itziten da, ez, Afrikan, karo, eski, Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herri aldeik ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan, Europa, egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
1: Hala, eta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dago dela egoera batean, ba bueno, eso es ona, esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, migratzera, eta horren aurrean Europak zer egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau,

0: normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
1: Ba, eba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
0: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
1: Ba, nik nuen ezagutzen. Nahi,
0: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, beraientako, ez?

zela baker lakak unai topatu dutitak Bizkanak apretzak entzakak Riko don papiros Latino bakar bat ezpoko Dragoia kaka Ondaida jeroglifikos Papiros Eki uste eskuratu eskaliburra biki Argitu zureke eskaliburu zarekin Edo berdin egin Berdin egin dezakezunaren Kotuz kopia

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Eguenean, gabeko 10:00 alerta gorria. Errepikapena Zapatuan goizeko 6:00 eta Domekan eguerdiko 2:00. Podcast autogestionatu bat Kirola Irratian.
2: El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test?
3: Yo no estoy jugando, tío.

Egunon, Irailak 20 hiru ostirala ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1956ko Irailaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zen Parisen. Nazio Batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.